yo ka traditional manikai bilma kai de kime every day 5 am ka 6 pm tinali on radio nga